0: Yeah. That is discipline. Wo show mo so. Ana indiscipline ne say ade ye papa e wo se nka wo ye. Ye bo wa ba so na wo ye no the negative way. Eno na ye indiscipline. Now, ye nwa de. Say you
1: wa disrespect.
0: Disrespect. Ni na ye.
1: Yes, so na mo ni na ye.
0: Ade ye wo ye discipline na. Wo nim say e wo se obu
2: a. Respect.
0: Ni na no e sha.
1: Okay.
0: Now, my ye nwa ni say. Mama ye radio presenter. Papa ye teacher. Me mame eye bia
2: teacher
0: sa ana me yesofo
1: yeah
0: me mai ba school yi omukọ ha no omadan suban boni bi edi yatea won omse school no mani nkem omufiri ho omba ha nso yasatea won ana omba fie nso ade kro no a omo ye na yatea omo wo enti ade na ato so mba ko mienu miensa mama nso ti radio so yi ono nso ka asem kro no a asem no so afa ba bia then it becomes say adie we enya de pa
1: enya de pa
0: enti o ma enti da no say so na ye ka japan fo ho asem ti na mi bi say me ho say e ba ne say na ono mati me training wo mu nkro fo to the point say empenim fo nyina ye discipline
1: yeah
0: wo ko na akwaje bribe ye kum ye sign ayi ma wo
1: ube warrant
0: ube kwa ko kwa enti ye de enti ti ye bi ni esuro bi ahye omanfo ni mu ena de mehunu ne se baby ya pani wo no so baby ya oma mehunu se japan man no empenifuo wo empenifuo omo dwene na omo pe omo man ne no omo mani enti omo de measures egwa kwan so se ekwan we ni kwan we ni kwan we ni ebe fa so a ye be ye man ni ye eno man no nyehwe enya asase no eye nipa na ewo
1: mu
0: en baby omo be ko bia they represent the country
1: yes
0: enti ete se awofuo ya ya tete ye ma dia wodi awura wo ba mu no okọ baby ya no na okọ dan edi enti oman bia emu ade hye eye disciplined no e kire se oman no perimfuo wo mu
1: yeah
0: oman Ghana emre bi etwa mu mama nyese na ne yesu bantie na ye oman a afoforo hwe yesu esua ye na na dia na asesa empenimfo na na omote ase no a na omode ene yeden ene nyamisuro etete ema no ene empenimfo ni nyina akọ aka genesis enti mama wa uze baabi a watifi adri wo bo discipline ho dawru ye nso entete ya ya wo fo de ma ye no eyan ti ye pa enti ene yan su nyina ye no wato abasa ko mu se asam na wo kan ye ni je ho esan se entete ye papa na wo nya no yan su ye wo bi here is the case what you say enti ye yan se
1: ye mu se
0: wifi dia wo bi
2: connected
0: na yan ga de wo no ma o ma ba foforo yi entete ye be no eno na e lead to aware ye no sad ye we indiscipline no e lead ya kwa ba ba bi wura aware
1: oh
0: adendra me no ameme ye be ma mitie sebi me discipline me ho adwene ne nya adwuma sebi obi baba no amakoshia no ono so ne ntite ye ba enya sebi mperemperemfo abodamfo mie no ni akoshia enti ye ware abodamfo aware ya wo abodamfo awo atete abodamfo ma
1: eya
0: se enu na eku ye no
1: ena nkranfo wa sem bi omo kam se no menke no membo
0: ye
1: Safo no mo hwe
0: bodi ase. Enti sad ye we no ena ye problem no. Now.
1: Ehu.
0: Mama. Ye ka na ehu. Asama ye ka na saro.
1: Ehu. Ehu. Pa sa wo dwin ho kwa chiri pa.
0: Ye dwia.
1: Ti mo se ehu. Ya de dia ehu.
0: Sad ye na menu abeki. Edwia na nyini awie. Ba bia duro no. Ida se ye be trash bidie. Ana ye ba papa ye abo ntense nso.
1: Abo dan nso. Ke tie chance yes and they are kasi ye.
0: Na de ye meka ne se ye nko school mu kakra. Meti ye. Se wo de adwuma hye me nsa. Ekwan a mefa so wa meye adwuma no kire wa adwuna edam tirim. De wo mi mu na me de ma. De wo mi mu no na me de ma. Ndi se wo ye teacher ni. Na wo ye awofo. Na me ye sofo. Na se wo ba asori de na ade a meka ho asem no ye kasafa discipline ho na se bia ye yi ade ba ko suban bi ato ho e na me bo so se we nye se wo didi pani atem se wo ye se wo ye se
1: jayo
0: o ba suku wa ti jan so kan sa mama akua nso enso kan de sa now ba bia o ba fa bia ade na e koso then e ma obia ya let se ene ade a ye kan e ye den enye nti o se ye be ye den ye ye ho adwuma na ye tu ho ana mon se de be ya ibetu sa de na here is the case ye kan mama sukuyi papa sukuyi meme de no

0: Adum 106.3 FM. Mimini da so ko. Eyo so ko. Adwuma ye dene. Ye ready na go for wa. I will say mimini da so ko na brasu en ye gusua ye kajogum se ya. Agas boss me dey dey kind na e be me da itinu pacho. E me me da so ko na na wuti no na me pacho. Ba bia ye duru no. Yendi jaka krawati asi e yendi jaka krana e nyomparo de ye de bro se ya kakra krase ya ni yaku anim se ya ni de mo se ya na pacho anope wo sori de anwa die e mu amadi fufu ma ya de pa do patututu senti wa wadi fufu ye ma o e yeso enya hwi di ye no e yeso ye wa ha wajase ye yendi living legends no ehe ye nom ni e Mavis no mon ni he e ye ni ni di ye no enso ni nyina mu no e memene da soko na FH Express for abeka yensa wofi ha FH Express abeka yensa me amuni aba aba e wa ha ye no edi nkomo ba ko mienu miense wi a ye de nwomo e ho te na emutwa yopo ebe 12 muni aba kwa aba boko de
1: ye nua nyankopon adum na so
0: e me ho ye pa na utuntum no so da so
1: oh me da se
0: come
1: me da se me so on time kan chire mi o nti me da so
0: me die sa na ote ade a efe bia na wo so wo kan onka na sisese no ho sa bibia ye fine
1: ye nyame adum bibia ye fine.
0: All right, FH Express enedi na mo maye
1: anopai die mamenda wase na menda adumetiefo ase enam se mebetna ha enkrofobia adum inti na medete ha one ye drivers a enei upie abonten na okwe driver cars do etwe ma hu se yango ene bo hu ene yango ankasa innovative ideas a odi ahye dwuma die te sei mu ene sika pudru a odi hye transport business mu Ghana ha ene ti metna se a e ana edin adodo na de frame ye aba cash ene am se me ba me di sika sam nkomo ene me de bro me de nipa bibi e diska bere butum bi ano me ena me beka ho asem ti ano pay die me da se se me nya sa akwen oyi me buta se FH Express jume die ben ena yidi FH Express e jume kwa ye managing ko full fleet boni beka se ye fleet management company die ene se wawo tree ni beka se machine ana se wo car ahodo me car Toyota Vitz Toyota Yaris abuso kai macho ana motorbike no obedan ya ye shema e hun tutu ye yina anu e ye totin anything ene se ne wo amanone anasa wo gana ha na sa wo cars ye amabobo su yina ope company bi e don hu adron ama omo e dia ye adwuma dia mawo na wa chere se aba wo de me ka ye adwuma busumi bia na na wo de me cash asene me anasa me pe me dia weekly ana me pe ne bi weekly ene wo de wo cars be drawing e dia adwuma it stands ye ni yango partnership a ye wo

na na watwi mu na MP baako enkomode bi baa e de ba be bo MP no nkomo no na fe ye de editorial wa fonso abrel.